0: wadi maja biya tomio. Eye maja kro.
1: Sika FM.
0: Wasuma nidobo kro nwa be waje ino. Adisi maja biya tomio. Wadi atomio.